0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja. Ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johan som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det nei. Kan det, man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskiner rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå lite grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting, og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen de kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær, sette seg på verandaen og nyte utsikten over 222 fjelltopper og bli inspirert. Ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva er egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdalsbustikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdalsbustikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja,
1: vi gjør det.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen.

0: Scan-FM's Wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I ført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker. Den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det sviddige øynene.
1: Og terningkastet ble... Fem! Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jo Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10.00.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompeii. Mm. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompeii der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute I en, på, en øde, sånn, på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traska rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: Ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompeii, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompeii-toget skulle gå.
1: Jeg gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning, et lite stykk på veien da.
1: Ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk vi.
0: Til rokorsoppet på 1.5, hver dag.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
1: Nei, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å vært med I tropp og få blitt med I kampen der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
2: Men du bor på Misund, sant?
1: Ja.
2: Men hvis du da skulle vært med den kampen, måtte du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
1: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
2: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppet på. De kunne gått og kjørt på ferjekaia og så hoppet på. Det høres ut som tidene som meg da, men som kjører til Molde og tar ferge og...
1: Ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
2: Ja, okay.
3: Jeg har en melding til Sindre Kjermeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
4: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
2: Nei, det kjekt for Misundingen nå, for konkurrent.
4: På avisa, ja, tenker du, ikke for...
2: Ja. Avisa, ja.
3: Nei, vi håper at det blir et innhopp der, og en scoring, det hadde vært helt perfekt.
1: Får håpe det.
0: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver å kopiere oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha jazzfestival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de begynne å dyrke rosa og sånn nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver å kopiere oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de ja. Faktisk.
1: Prøv å stjele identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her. Hva da, Ålesund Mundo nå snart?
1: Det kan da også komme, ja. Festivalnavnet, det Stormias.
2: Stormias?
1: Komisk presist for Ålesund, spør du med. Du vet, du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund, og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det var det, jeg tror det rett ned for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
2: Ja,
1: så hvis de setter scenen at det står med oss der,
2: ja.
1: så trenger de ikke blåsrekke engang.
2: Blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
1: Ordner seg av seg selv, ja.
0: Frokostshowet på 1.5, hver dag.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grideland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer jeg litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, altså jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar å ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det her spenningen som knytter seg til skolestart, det har tre stykker som, en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen, så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full driv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil de ha nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg vel ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig leser men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså, søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Der har vi god dialog med dem, så det ikke noe vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for 1 krone I Molde kommune, det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere en finger med I spillet?
2: Ja, vi tror I hvert fall sammenfallende interesse, og så bydde vi 1 krone for litt mindre areal, og så bydde han litt mer for litt større areal, og så, ja, tenker det var veldig bra at det ordnet seg slik som det gjorde, og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja, men hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, I prøver å liksom si til folk at de husker på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så det liksom blir tatt høyde for å ordne. Men det klart, som ordfører, så jo min primære oppgave, det jo kommunens tjeneste til innbyggerne, og da helsehus, på en måte, pri 1 da.
1: Ja, og det jo ikke så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste, for det fondet som han startet med 500 millioner, det jo I den ånden.
2: Ja, det

0: det seg lang tid, så det liksom slapp av, pust med magen, folkens. Det blir klart, nå blir klart.
1: Den tar vi med oss inn I helga. Du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise.
2: Frokostshoppet på NFN, hverdagen mellom 6 til

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Frokostshowet på 1FM. Det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene iførte tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa «I lik 3 sekunder bak personlig rekord». Men nå kommer det en ny gruppe med syklister for fullt.
2: Hva slags gruppe det?
1: Unge kvinner.
2: Unge kvinner, ja.
1: Men da handler det ikke bare om trening.
2: Nei.
1: Da handler det om stil også.
2: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
1: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokkene skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
2: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
1: Ja,
2: med finnes. Handlekurve foran og...
1: Nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
2: Ja.
1: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da salget det har økt med 500% på 5 år.
2: Oi!
1: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnerne på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40 pluss. Fordi at de skal sykle med venninna.
2: Ja,
1: de får en skikkelig treningsøkt og fortsatt nok pust igjen til å kunne skravle. Det
2: så viktig. Klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
1: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
2: Ja, men det jeg helt for.
1: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
2: Du gjør det, ja. Ja.
1: Kan man sykle fort I feil sokka?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket fortjent?
2: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
1: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
2: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
1: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
2: Ja.
1: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert. Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja? Det? Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
2: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdag.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Vi skal tur på fjellet, vi.
1: Åh, det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe der.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lenger opp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal, hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid, eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, en sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Det, nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet.
0: Rampestreken,
1: ja. Ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg da, statsforvalter da. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idékonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Ja? Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Det sier, trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettside her, at du har en dør som fysisk skal ja. Åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk.
0: Ja, og den det står jo på et dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også, trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt.
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den det.
0: Ja, trenda kommer og trenda går.
2: Frokostshowet på 1FM, hverdagen

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Det var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville jeg tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign-on fee og Europa League eller Champions League, det synes de naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde, da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
2: Ja, det hadde vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, karret seg oppe på fjerdeplass. Det så viktig, det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kjenner vær der oppe, det verre enn vær enn her. Hvis de har innen glasset av Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
4: Jeg enig at han uerstattelig, og han kaptein. Han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor bana. Han den lokale helten. Altså, han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, og også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
2: han har slukket flammen på nyhavna, hvis det skjer.
3: Bodø har hatt null sommerdager I 2026. Det verste I hele landet denne sommeren.
2: Vi ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nei, veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her!
0: Til å gå på 1.5, hverdag.

0: dag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi hørte jo I nyhetene I sted at Kjell Inge Røkke og hans selskap da, interessert I å kjøpe nabogården til Superbgården nå.
2: Ikke sant?
1: Ja, og da slo det meg at det Røkke holder på med...
2: Å kjøpe opp hele byen?
1: Ja, så han spiller Monopol med Molde nå.
2: Ja, det det han gjør. Ja. Eller han... Ja.
1: Han skal kjøpe hele gata, og så skal han begynne å bygge hotell.
2: Han sitter I Schweizvillaen sin, og så har han tenkt sånn der, jeg kan kjøpe hele Molde hvis jeg vil.
1: Det kan godt være.
2: Ja.
1: Hvor stopper det egentlig?
2: Nei, det var det.
1: Ja, nei, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lund og Vang, han har Super

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, Pernille Huseby. Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdagsdilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn året hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja, det, har du sett for det kaoset i trappa da?
2: Det jo alle med håndbagasje. Og ja, nei, det, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon. Og jeg har sikkert syndet selv, absolutt. Men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså... Her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand. Det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt da.
2: Ja, men ingen har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
1: Har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke å handle.
2: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Det folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, ja. Når jeg skulle på ferie, hadde en helsikkeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett. På kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn da. Og jeg bare, det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da. Og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da var
1: jeg sint. Du sa det høyt, og du tenkte ikke bare.
2: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det mulig.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja. Ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johan som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen de kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær, sette seg på verandaen og nyte utsikten over 222 fjelltopper og bli inspirert, ja da. Nei da, det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals Budstikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja,
1: vi gjør det.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanslert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord av et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egen hånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonssal gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Du drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Ja, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da?
1: Retning, ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk vi.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdager

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grideland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer jeg litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, så jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar å ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det her spenningen som knytter seg til skolestart. Det tre stykker som, en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen. Så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full driv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil man nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg blir ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig leser men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså, søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Der har vi god dialog med dem, så det ikke noe... vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid, da.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for en krone I Molde kommune. Det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere... En finger med I spillet?
2: Ja, vi tror I hvert fall sammenfallende interesser. Og så bydde vi en krone for et litt mindre areal, og så bydde han litt mer for et litt større areal. Og så, ja, tenker det var veldig bra at det ordnet seg slik som det gjorde. Og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja. Hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, prøver å liksom si til folk at de må huske på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så da liksom blir det tatt høyde for å ordne. Men det klart, som ordfører så jo min primæroppgave, det jo kommunens tjenester til innbyggerne, og da helsehus på en måte pri igjen da.
1: Ja, og det jo ikke så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste, for det fondet som han startet med 500 millioner, det jo I den ånd.
2: Ja, det jo I den ånd han engasjerer seg her I byen, så sånn sett så må vi bare ha litt respekt for at så prosessene når det kommer til så store områder, så det vanskelig I hvert fall å innfri alle ønsker, og så må vi også ha respekt for at det en person som har kjøpt det, og så må vi finne ut hva det vedkommende vil da, og hva kan vi få til der som fornuftig, og så går så prosessene, alt som har med areal tar lang tid, og alle som skal bli hørt gjennom rettigheter som nabo og alt mulig som skal bli hørt og hvis det skal lages nye planer så tar sånne prosesser lang tid så det liksom slapp av, pust med magen folkens det blir klart
1: den tar vi med oss inn I helga du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
2: Nej, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å vært med I tropp og få blitt med I kampen der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
3: Men du bor på Misund, sant?
2: Ja.
3: Men hvis du da skulle vært med den kampen, må du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
2: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
3: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppa på dem. Du kunne gått og kjøre på ferjekaia og så hoppa på dem. Det høres ut som tidene som meg da, men som kjører til Molde og ta ferje og...
2: Ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
3: Ja, okay.
4: Jeg har en melding til Sindre Kjermeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
5: Alle parter, både Misund, MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
3: Nei, det kjekt for Misundingen også. For

0: konkurrent.
1: På avisa, ja, tenker du ikke på
0: avisa, ja.
2: Ja, vi håper at det blir et innhopp der og en scoring. Det hadde vært helt perfekt.
3: Får håpe det.
4: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM, klokka 16.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I iført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det svidde øynene.
1: Og terningkastet blei fem. Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jo Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.
0: Til rokorshoppet på 1.5, hverdagen

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: NFM for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver og kopierer oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha Jøss-festival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de begynne å dyrke rosa også nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver og kopierer oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de faktisk.
1: Prøv å stjele identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her. Hva det Ålesund Mundo nå snart?
1: Det kan han også komme, ja. Festivalnavnet, det Stormjazz.
2: Stormjazz?
1: Komisk presist for Ålesund, spør du med? Du vet, du har sett disse bildene når det blås ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund, og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det var det, jeg tror det rett ned for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
2: Ja, da.
1: Så hvis at de setter scenen at det stormjass der,
2: ja.
1: Så trenger de ikke blåsrekke engang.
2: Blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
1: Ordner seg av seg selv, ja.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her er en smakebit fra frokostshowet denne uka. Vi skal en tur opp på fjellet, vi.
1: Åh, det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe der.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lenger opp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, en sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Det, nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet
0: hvor
1: du
0: streken,
1: ja så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det synes jeg var statsforvalteren. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Er det ja? Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Trenger vi en dør? Trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for deg alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettsider her, at du har en dør som fysisk skal åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk. Mm.
0: Ja, og den du står jo på et dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også, trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men du trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt.
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer, og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den der.
0: Mm. Ja, trenda kommer og trenda går.
2: Frokostshowet på 1.5, hverdagen

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, Pernille Huseby. Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdags dilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, Nei. Det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken. Der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Moldrufthavn året hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Hæ? Har du sett for det kaoset i trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon. Og jeg har sikkert syndet selv, absolutt. Men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså... Her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand. Det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt da.
2: Ja, men du har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke dra til byen. Da,
1: har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke handle.
2: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Nei, folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, ja. Når jeg skulle på ferie, hadde en helsikkeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett. På kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn da. Og jeg bare, det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da. Og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
1: du
2: var jeg
1: sint. Du sa det høyt, og du tenkte ikke bare.
2: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det mulig.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdag

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Frokostshowet på 1FM. Det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene iført tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa «I lik 3 sekunder bak personlig rekord». Men nå kommer det en ny gruppe med syklister for fullt.
2: Hva slags gruppe det?
1: Unge kvinner.
2: Unge kvinner,
1: ja. Men da handler det ikke bare om trening.
2: Nei.
1: Da handler det om stil også.
2: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
1: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokkene skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
2: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
1: Ja.
2: Med handlekurve foran og...
1: Nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
2: Ja.
1: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da salget av det har økt med 500% på 5 år.
2: Oi!
1: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnerne på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40+. Fordi at de skal sykle med venninna.
2: Ja,
1: de får en skikkelig treningsøkt og fortsatt nok pust igjen til å kunne skravle. Det
2: så viktig. Klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
1: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
2: Ja, men det jeg helt for.
1: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
2: Du gjør det, ja. Ja.
1: Kan man sykle fort I feil sokka?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket for kjent?
2: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
1: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
2: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
1: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
2: Ja.
1: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert.
2: Yep.
1: Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja? Det? Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
2: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6 og 13.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group i Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Det var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville jeg tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Neida, det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign-on fee og Europa League eller Champions League, det synes de naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde, da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
2: Ja, det hadde jo vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karras oppe på fjerdeplass, det så viktig. Det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kan ikke være der oppe, det verre enn være enn her. De har innen glasset av Storgata, så det går ikke an.
4: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein. Han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten. Altså, han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
2: han har slukket flammen på nyhamna, hvis det skjer.
3: Bodø har hatt null sommerdager I 2026. Det verste I hele landet denne ja. Sommeren.
2: Jeg ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Det var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja, ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal ha faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johansen. Som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen dem kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og

0: når det fint vær, sette seg på verandaen og nyte utsikten over 222 fjelltopper og bli inspirert. Ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
1: Ja, ja.
0: Så hva hva egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals Budstikke?
1: Nei, på mediehuset Romsdals Budstikke så bøsser det mest når det skjer noe.
0: Som hva?
1: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
0: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
1: Nei,
0: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
1: Ja,
0: vi gjør det.
2: Til rokorsoppe på 1.5.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Ja, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da. Retning,
1: ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagersta i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Rytmen av Romsdal. Altid nær. Altid.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid nær, alltid hits. En FM.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Line. Lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes. 1.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 er åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alltid nær, alltid hits.
1: FM.

0: Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Federlandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp

0: lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
1: Nummer 26.
2: Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra på NFM NM. Første runde, Knut Anders.
3: Ja, det blir kjekt det. Gutta jo på Misund og skal lage fest. Det blir artig.
2: Vi starter selvsagt da med hjemmelaget, som Leander Sæter Tussa, Kristoffer Iversen, Ruben Blø, Sigurd Blø, Runar Støland, Kasper Fylling, Elias Haugland, Emil Sjøvik, Sakias Godø, Ronald Tangen og Erlend Blø. Ja, og Molde-laget starter med Peder Hole Lervik, Eirik Haugan, Kabini, Viktor Bender Larsen, Birk Risa, Niklas Ødegård, Emil Breivik, Daniel Daga, Eirik Hestad, Seri og Kjent Koni på topp. Hva forventninger har vi til denne første runden da?
3: Nei, det at det skal bli en artig kamp og mye mål. Og MFK kommer til å drusse på i angrep og kjøre et show, håper de har tenkt. Og så blir det spennende å se hvor lenge Misut klarer å stå imot. Det jo... Goliat, historiet der selvfølgelig, David Goliat. Men vi har jo slitt før at det kan være spennende nok det.
2: Molde har jo slitt mot lokale lag siste årene.
3: Ja, sist mot treff i fjor da, det var jo voldsomt spenning og endte opp med straffespark og ja, drama. Nå jo Misund ikke på i nærheten av treffnivå, så i utgangspunktet skal dette være fryktelig stor forskjell, men artig å se hvor lenge Misund klarer å lage en jevn kamp da.
2: Og Misund har jo, hadde jo et veldig sterkt ønske om å få Molde ut på Misund og fikk oppfylt ønsket sitt.
3: Ja, utrolig kjekt selvfølgelig med et sånt oppgjør og masse folk ser vi på bildene her. Og
2: ja. Der har dommeren blåst i fløyta si. Skal du ta dommerteamet du, kanskje, Knut Anders?
3: Hoveddommer Oliver Skare Barsjø fra Namsos. Assistentdommer Eirik Hyllbak Furu og Håkon Skram. Fjerdedommer Oliver Bjørsnes Bakke. Og dommerveileder Tor Søvik Sandnes har vi tatt hele gjengen.
2: Ja, han ble glad dommerveileder nå da, når han fikk navnet sitt opplest
3: her. Ja, ja, ja. Hele gjengen får være med i dag.
2: Det Molde som har ballen nå er helt kvitt ute på Misund. Det passer jo bra når Misund i helt blått. Vi glad da for at Molde tilbake igjen med kvite reservedrakter. Nå kommer Seri inn i 16 meteren. Og skudd, og den går vel via stolpen og utrød.
3: Ja, det var nesten pangstartet. Første angrepet, Seri spiller da venstre kant, og vi har Hestad ut på høyre, og så ser vi at Niklas da skal spille innerløpet på venstre sida, og Breivik på høyre sida. Så det jo høyt nivå på laget de stiller her da. MFK, det ikke hva reservelag de stiller med.
2: Jeg vet ikke hva forventninger Misund har hatt til publikum. Det var en del folk rundt banen her. Og så hadde det sikkert vært enda mer hvis det hadde vært litt bedre vær.
3: Ja.
2: Men været, det har vi sluttet å prate om.
3: Får ikke gjort så mye med det.
2: Får ikke gjort så mye med det. Vi har blitt vant til det, eller? Nei, vi kan ikke si det.
3: Jo, vi må vende oss til det i hvert fall. Nå har det blitt sånn månedsvis bare.
2: Kommer Molde. Ballen blir lagt inn og blir boksa ut. Molde står etter. Spiller ballen til Erik Hestad inn i 16 meteren. Men det masse Misund-spillere som får spilt ballen ut. Ja. Spiller den oppover mot Erlend Blø da, som skal jakte oppe som enslig spiss. Vi ser jo hva skal vi si om formasjonen til Misund her da. Er de spiller med en 9-1-formasjon?
3: Ja, eller 4-5-1 er det som ser ut i øyeblikket da.
2: Nei, man ligger mye
3: lav,
2: bak.
3: Lav 4-5-1.
2: Ja, lav 4-5-1. Og det skjønner vi godt når det er så... I utgangspunktet stor forskjell på divisjonsforskjellen her.
3: Ja da.
2: God trening for Molde. Kabini, legg den inn foran. Den alt for hard og går ut over dørlinja. Og for hvert minutt så går, jo gladere blir Misund-spillerne ut på her. Og jo mer slitne blir de kanskje også.
3: av spillere som ikke spiller seg veldig mye til daglig, så det jo, har Niklas fått sjansen fra start da, som indre løpet som vi var inne på, og så har jo Bender da fått spille høyrebekk.
2: Det har du snakket litt om.
3: Ja, han har jo på en måte blitt mer eller mindre tvunget han til å bli høyrebekk. I år har han kommet inn på flere ganger på høyrebekk, og til begynnelsen med sesongen så han veldig utilpasset ut, men så har han jo løftet seg de to siste gangene han har fått til muligheten, så har han vært veldig mye bedre, så han nok på gang han også.
2: Utspill fra Misund sin keeper.
3: Så spiller Haugan da, i stedet for Kira som andre mistopper, og så har Seri fortsatt muligheten. Så ellers er det jo stort sett første rekka dette her. Hvis du sier at Abdullahi og Trent spiller Trent like mye, så i dag spiller Trent. Abdullahi sitter på benken.
2: Nå kommer Molde sin kaptein Emil Breivik bli stoppet. Prøver Misund å spille en lang ball oppover mot Erlend Blø igjen. Det blir jo... Det blir svårt, som svenskene sier.
3: Ja da, det gjør nok det. Det nå bare snakk om å være nøyaktig nok for MFK I siste fase her. Det har de jo slitt med I enkelte kamper, så får de til det I dag, så blir det nok en del mål her.
2: Her kommer Seri ute på venstre kanten. Og Misund, alle unntatt blø, inne I egen 16 meter. Ja. Som skal faktisk jobbe litt, Molde-spillere, for å få scoring her, for... Ja, man møter jo av og til defensiv lag, men her det altså alle mann unntatt blø inne I 16 meter for Misund.
3: Jeg kan begynne å ha tre innlegg, og alle tre har vært utrolig svak, så, så det hadde den hatt perfekt innlegg på alle tre mulighetene sine, så hadde det vært 3-0. Sånn, hvis den skal være litt sett litt på kanten her, på spissen, så det innleggskvaliteten har vært innledningsvis svak. Ellers har det vært MFK, selvfølgelig.
2: Ny ball inn I 16 meter til Misund som de dunker ut. Du får samme kamp I lag. Det klart når de ligger med alle mann unntatt en mann inn I egen 16 meter så klarer de ikke å skape noe som helst oppå. Så Molde vil komme tilbake gang på gang.
3: Ja, det blir jo gjenvinning med en gang da.
2: Vi hører det coaches her nede. Litt høyere Victor blir gitt beskjed om.
3: Bender som slår dårlig innlegg.
2: Ja, det var Bender som... fikk den beskjeden også.
3: Jeg tror ikke det at det banen sin skyld heller, for banen ser jo veldig fin ut. Det de fleste gressbaner rundt om nå jo veldig fine. En god vekstforhold, for å si det mildt, da, rundt om I distriktet.
2: For gress.
3: For gress.
2: For alle som glad I gress. Blir det et kast til Misund? Kanskje de kan klare å etablere etter han her nå? Den bruker I hvert fall veldig god tid. Den har vært strategisk der fra første sekund på å dra ut tida. Og det jo sånn du må gjøre da når du et fjerde divisjonslag som møter et eliteserielag som Molde.
3: Ja da.
2: Jeg hører dem rope, kom ned, kom ned. De har ikke lyst til å stå høyt oppe på Molde.
3: Ja, så har jo ikke Molde satt full gass når de vinner ballen heller da. Det jo liksom spiller seg sakte og forsiktig fremover. I hvert fall så har det vært taktikken så langt.
2: Lang ball fra Birke Risa oppover mot Seri, og den faktisk alt for lang. Går ut over dødlinja, og det blir utspill fra Misund sin keeper, som da Leander Tusa.
3: Nå har Seri også fått sjansen for å starte, for å vise frem litt. Han har trengt spilletid, har jo ikke vært første valg akkurat I sesongen her.
2: Kommer utspillet fra Tusa. Og Molde tar den igjen. Forsvarsrekka til Molde. Birk Risa. Erik Haugan.
3: Det ikke lenger en forlående ballen I omgangen her, Misund. Molde vinner veldig fort tilbake da.
2: Og til Seri. Det har vært mye Seri I starten av kampen. Legg den inn. Så blir den headet ut. Erik Hesta. Og innlegg, og Erik Hesta, og I, det var en blå Misund fot der, og da blir det et hjørnespark for Molde til høyre for Misund sitt mål.
3: Ja, det har vært venstre siden I ett kjør her da, så langt. Det bare presisjon på innlegget og siste passning her som sett stopper for det første målet, så langt.
2: Kommer innlegg Emil Breivik inn I 16 meteren, men det blir forløst. Det såkalt ingenmannsland, og den går ut over dødlinja. Og da blir det igjen utspill fra Leander Sæter Tusa.
3: hadde en plan der Breivik, men det var ingen som var med på den planen. Ingen skjønte at passningen skulle lobbes inn da, I bakgrunnen.
2: Vi har spilt I 8 minutter. Hva tenker du om de første minuttene, Knut Anders?
3: 100% som forventet, går det å si. MFK har ballen hele tiden, og Misund helt imodig forsvarer seg med blokk. 4 bak og 5 på midten, og en som ligger litt foran. Men de ligger fint. Misund ikke så lett å spille seg gjennom her.
2: Det ikke det.
3: Går litt saktere på gress enn det på kunstgress også, så dette en måte å gjøre det på for å holde lengst mulig.
2: Haugan opp mot 16 meteren, flytter opp... Og Erik Hestad kommer ned og vil være med å spille ball. Slår den motsatt til Seri mot Emil Breivik. Bende Larsen som høyrebekk I dag. Men inn til Daga. Daga skal styre dette I midten for Molde. Daga som akkurat har skrevet ny kontrakt. Seri kommer. Prøver å legge inn. Og det blir hjørnespark. For der det... Du skal treffe godt da når du skal passere 6 blåkledde inn I 16 meteren.
3: Ja da, det må være veldig precis her på slutten for å få mål. Det Misund jobber steinhardt dem I starten her og har ingen ambisjoner om noe annet enn å forsvare seg. Og det jo helt riktig tenkt det.
2: Satse på straffesparkkonkurranse.
3: Ja, kanskje han får en kontring da på et eller annet tidspunkt her.
2: Men de ligger jo så lavt at det virker jo nesten umulig.
3: Ja, det blir jo enmannskontring da. Fort.
2: Men når de blir liggende sånn, de bruker kanskje ikke så mye kreft heller når de blir liggende bak der.
3: Ja, men til slutt så vil han nok røyne på. Ja, han springer etter ball hele tiden da. På et eller annet tidspunkt så går det, blir det vel høle en plass.
2: Man blir leite etter høle da, står fortsatt 0-0 på Misund. Jeg har akkurat spilt 10 minutter nå. Erik Hestad. Emil Breivik, og den for hard og går ut over dørlinja. Og han som har vært mest bort I ballen, keeper Misund. Men det ikke fordi at han har måttet redda, men det å hente ballen som har gått ut over dørlinja og ja, har 5 meter. Ja.
3: Spenningen var det egentlig mest hvor lang tid klarer Misund å holde nullen.
2: Jeg tror ikke det noen I MFK som noe som helst stresset enda.
3: Nei, det tror ikke jeg det.
2: Men går det en 15-20 minutter ut I andre omgang og står fortsatt 0-0, da kan det vel hende at det noen som blir litt urolig.
3: Jeg tror ikke jeg ønsker en lang og tung kamp, jeg tror ikke. Jeg husker treffkampen I fjor, tok jo ordentlig på. På ingen måte like jevnt som det var da.
2: De har vært veldig disiplinerte så langt. Men det klart, det litt forskjell på å gjøre det de første 10-15 minutterne kontra 90 minutter. Ut til Serien på spissen av 16 meteren, kommer overlapp av Kabini, og Kabini legger den inn foran. Neida, den blir boksa ut av Leander Sæter Tusa.
3: Ja, det svære innlegget da, Kabini. Jeg synes ikke at det lett å treffe kvitt, Molde spiller kvitt I dag, for den som lurte. Men det mulig å finne noen kvitt inn her altså.
2: Men det blir jo sånn med disse første rundene her. Det jo sånn 99% så går jo elitelagene videre. Men vi lærer oss noen navn I disse rundene her på motstanderlagene.
3: Ja da.
2: Så det kan hende bli noen Misund-legende her. Kan hende bli en kamp som Misund kan snakke om I mange år.
3: Ja, det blir ofte da, så cup-kappa.
2: Erik Hestad for et kast for Molde.
3: Ja, jeg synes de jobber helt imodig I Misund. De springer og springer for å tette rom og holde kortest mulig avstand mellom fra spiller til spiller.
2: Hvis du akkurat har skrudd på, spilt 12 minutter, står fortsatt 0-0. Og Molde leit etter åpninga. Men vi har jo sett defensive lag tidligere også. Men her har Misund altså bare bestemt seg for at alle skal ligge bak.
3: Ja, spenningen blir jo hvis Misund plutselig tør å gå på et løp da. Og åpne opp litt, og hvis da MFK vinner ballen, så det plutselig Autostrada kan bli da. Men så langt så har de vært veldig hissige på tette rom og være defensive og ha kontroll, Misund. Har ikke egentlig sprukket opp I det hele tatt.
2: I tenker at det veldig gøy for dem når de klarer å holde nullen her.
3: Selvfølgelig.
2: Han var litt veldig disiplinert da.
3: Ja, så det bane som litt tyngre å spille rass på når det en litt sånn klassisk bygd gressbane. Går litt sakte rent på kunstgresset.
2: Og feilpassning fra Molde og går inn til Misund sin keeper, Niklas Ødegård, som prøvde å flikke, men flikken ble ikke bra nok, og da går ballen inn til keeper.
3: Nå begynner det å bli nok en minutt med nullen da.
2: Det gjør jo det, vi har passert 13 minutter.
4: Erik!
2: Erik Hestad nede på egen halvdel og henter ballen nå. Ønsker at det skal gå litt raskere og ønsker å være involvert. Men så blir jo den spilt ut på venstre sida da. Kabini og Seri har vært veldig glad I ballen og de har blitt fôret også. Moldes kaptein Emil Breivik. Haugan opp mot 16 meteren. Flytter seg jo helt opp Molde sine stopper av. Men igjen så blir det for hardt og touchen for hard og går ut over dørlinja. Har du telt nå hvor mange ganger ballen har gått ut over dørlinja?
3: Det ganske mange ganger, så Nysen keeper Tusa har vært mest involvert. I hvert fall hatt ballen mest, uten tvil.
2: Kommer til å huske navnet her. Leander Sæter Tusa.
3: Han har ikke trengt å redde den eneste gang, Arne. Nei, jeg har ikke hatt noen redninger, men han har plukket ballen fra bakmål.
2: Misund inn på Molde sin halvdel. Det har det ikke vært for mye av. Der ble det bråstopp med en gang. Haugan slår en lang ball. Og det for første gang da, altså går Molde I offside. Og litt klønet av Molde det. Men her ser vi for første gang så flytter Misund laget opp, og da blir det bakrom.
3: Da blir det voldsomt bakrom, ja. Og der jo trent kjapp på hugget. Og faktisk litt for på hugget, ifølge linjedommeren I hvert fall. Vi har jo ikke noe, selvfølgelig noe var på Misund, så her det linjedommer sitt skjønn og mening som teller.
2: Det skulle gjort seg. Var ute på Misund. Ja, ja.
5: Kom igjen nå! Kom igjen!
2: Det et frispark til Misund. Det Bende Larsen som ikke helt komfortabel på høyrebekken og første hensene og så sparken ned Ronald Tangen etterpå og da ble det frispark.
3: Han har hatt mer enn nok med Ronald Tangen innledningsvis. Han prøvde å duellere med Ronald flere ganger her og har hatt sånn passehell Bender som nok kunne tenkt seg en litt bedre start på kampen.
2: Nå ble det frispark og nå har de flyttet folk opp I 16 meteren så nå blir det faktisk en mulighet for Misund her. Kommer den slått inn her. Så blir den headet videre inn. Og så ligger den I 5 meteren.
3: Det kjempemulighet.
2: Det faktisk en stor mulighet. Og Niklas Ødegård får ballen unna. Den stor. Og hører jubelen her da.
3: Ja. Den største sjansen I kampen. Så det jo Misund som skaper den første da.
2: Og det var så vidt. Han bare får tåa på den. For den ballen ble liggende på en 4 meter eller noe sånt.
3: Full panikk I Molde-forsvaret der da.
2: Langt kast fra Misund. Faren ikke over for Molde enda. Kommer det lange kastet inn. Daga hadde ballen ut. Og Misund spiller inn igjen I 16 meter. Og nå vinner Molde ball. Og det klart at nå Misund I ubalanse. Nå det muligheter for Molde. Nå kommer Seri oppe på venstre sida. Men det blir jo så mye transportering av ball. Så til Daga og videre. Og Ødegård. Og Misund sklir og får ballen unna. Entusiastisk publikum.
3: Ja da, det var jo fryktelig nærme der da, at MFK fikk total gjennombrudd der da. Kommer på nytt.
2: Men kommer Kabini, kan legge inn foran, og rett I klypene på mannen, ja. Som vi har nevnt navnet på mange ganger, Leander Sæter Tusa.
3: Det må vi kunne kalle en redning.
2: Men du, verden du. Misund har hatt den største sjansen I kampen. Ja,
3: soleklart største sjansen. Den ble pratet om på Misund etter kampen. Det kunne blitt 1-0
2: det. Det kunne blitt 1-0. Da fikk jo Molde erfare I hvert fall at selv om de har hatt ballen I samtlige sekunder her unntatt akkurat det innlegget der så får de I hvert fall erfare at det kan skje noe.
3: Dødball jo alltid farlig det, uansett hvem de spiller mot.
2: Det var jo det som skjedde. Frispark, og så vant de hodeduellen, og da ble det farlig.
3: Ja, og da dette jo ballen tilfeldig ned I feltet da. Han kan like gjerne treffe en Misund-spiller som en Molde-spiller. Da ble det kaos.
2: Och så älskar vi hon damen som sitter på indre banan i närheten av mikrofonen vår här.
3: Hon är gira.
2: Eller kast till Molde och Erik Hösta mitt på Misund sin halvdel. Kastet till Daga. Nå ska Molde ha frispark. Det blir lite hållning här.
3: Det är robusta spelare på Misund-laget, så hvis de går till såna fysiska kamp här så kan det fort bli röft för MFK-spelarna.
2: Ja, kommer vippen bra vipp mot Seri. Alltså prövar Seri och se si att han skulle ha ett straffe för någon uppe i ansiktet hans, men det var väl det blåst för.
3: Var det? Det har ikke gått fort nok når MFK har angrepet. Det har vært sånn transportfotball, bare spilt ball fra spiller til spiller uten at det blir noe fart over det. Og da har jo samtlige Misund-spillere kommet på rett side ganske greit. Så jeg tror vi skal få mye mål her, så må MFK sette mye, mye mer fart og være mye mer presis.
2: Sånn som nå for eksempel, når Molde har kast med midt på egen halvdel, og Misund flytter laget litt lenger opp. Men det det som du har vært inne på, Molde blir så omstendig i den fasen der, og da rekker Misund å trekke laget helt igjen.
3: Ja, det null risiko da i spillet til MFK, det jo greit nok det, men da går det litt sakta.
2: Men, til Bende Larsen som legger inn foran.
3: Igjen så klarer man å blokere innlegget, altså. Det nesten utrolig at du treffer en Misund-spiller hver gang vi slår ballen igjen.
2: Ja, det ble jo i foten på en blø da. Vi har jo tre blø ut på her. Den gangen var det Ruben Blø som ble truffet, og det ble et hjørnespark for Molde til venstre for Misund sitt mål. Eirik Hesta med venstrefoten. Vi trenger kanskje ikke å si det. Han bruker venstre. Inn mot Daga. Så er det sist borti et Misund-hode.
3: Ja, Daga vinner den hodduellen som han veldig ofte gjør i så er det situasjonen der.
2: Da blir det et nytt hjørnespark på motsatt side. Det høyre for Misund sitt mål. Da det Trent som skal ta han. Kan Molde-skåringen komme nå? Kommer den inn? Blir den stussa? Tilbake igjen til Trent. Legg den inn på bakre. Daga! Å, den går i stolpen! Den går i stolpen og ut igjen!
3: Enorm sjanse. Det var den største kampen, så langt kaller den headinga til Daga i stanga. Og ut.
2: Fortsatt så står det altså 0-0. Vi har akkurat passert 20 minutter på Misund. Snart halvveis i første omgang. Daga i stolpen. Vi kan med rette si at Molde nærmer seg.
3: Ja da, det jo ikke tvil om at det blir nok mål til slutt. Det tror vi vel alle som ser på.
2: Erik Hesta. Men det er ikke tilfeldig at det er Daga som dukker opp der. Han er veldig god på disse dødballene der. Det har vi sett til litt serien nå.
3: Ja da, han er flink på å bevege seg og se hvor det er farlig igjen.
2: Nå Molde flytter laget veldig høyt opp, enda mer. Nå Bender Larsen får den inn i 16 meteren. Skudd! Og i stolpe, og der en scoring. Der sitter den. Men det er jo Trent som setter den til slutt, men der skyter Bender Larsen i en annen Molde-spiller, så ballen skifter retning i stolpen, går bak keeper og til Trent.
3: Ja.
2: Det var merkelig scoring.
3: Det var det, men det var jo det måtte jo komme til slutt da.
2: 1-0 til Molde. Vi har akkurat passert 21 minutter.
3: Nei, det var jo utrolig godt gjort å holde så lenge som de gjorde da, Misund. Nå kan det være blitt tøft utover nå da, for nå sprekte det litt mer og mer opp, og Misund-spilleren blir litt mer sliten etter hvert da, kanskje?
2: Ja, og så regner det jo tungt ut på banen her, og det gjør jo det ekstra tungt for spillere nå. Ja. Må ta med sånne ting også.
3: Klart det.
2: Det er pluss for Molde-laget det.
3: Så alltid pluss å ha ballen i laget, sånn som Molde har i forhold til å bruke krefter. Det lettere å spille ballen frem og tilbake enn å springe etter.
2: Kommer Eirik Hesta litt ned i banen.
3: Daga og Kabini borte på venstre siden var veldig mye involvert.
2: Kommer inn I 16 meterne Emil Breivik som prøver å skyte og I misunn fot og da blir det et nytt hjørnespark for Molde til høyre for misunn sitt mål. Da skal Emil Breivik ta hjørnesparket. Har I hvert fall Molde fått skåringa og I føringa. Kommer inn fra Emil Breivik. Heddes det, og det skåring. Det Niklas, det går rett på hodet. Veldig bra slått, veldig bra hedda. Dette var en klasseskåring.
3: Ja, det var det. Sånn kunne vi fortsette I lite serien nå, Niklas. Hvis du får flere sjanser, kom inn på første stolpe og styr den inn med hodet. Der du god. Og det bra slått av Emil.
2: Ja. Vi har jo snakket mye om dødballer, hjørnespark for Molde denne sesongen her.
3: Ja, vi har I hvert fall to på banen her nå som gode I feltet. Både Daga og Niklas jo veldig flinke til å posisjonere seg I feltet og tøffe I lufta.
2: Men vi har jo vært litt misfornøyd med dødballene som har vært slått. Dette var veldig bra slått av Emil.
3: Ja, og så var det en god bevegelse av Niklas da, som gjør at det mulig å finne nå.
2: Kommer Misun inn på Molde sin halvdel. For Bende Larsen kontroll Spiller inn til dagens Molde-keeper Som Peder Hole Lervik Det ikke så mye å gjøre for Peder Hole Lervik I dag Kommer det en lang ball Som går inn I 16 meteren til Misun Misun klarer ikke å holde den I spill Og det blir et hjørnespark for Molde Så tar det kjapt Det lukter jo en offside, men blir ikke blåst. Så triller ballen til slutt inn til Leander Tusa, keeperen til Misun. Jeg synes jo at kanskje Trent var I offside der. Men
3: Helt umulig å se fra vår vinkel I hvert fall. Men
2: Birka som han kom ifra offside.
3: Ja.
2: Molde har ballen på egen halvdel. Haugan. Spiller ballen tilbake til keeper Peder Hol Lervik. Bruker litt touch Molde og Kabini til Haugan som går inn på Nå bruker han lang tid med ballen synes jeg.
3: Voldsomt omstendelig da. Det klart når du leder 2-0 og har det komfortabelt så det kanskje fristende å spille sånn.
2: Ut på høyre til Bende Larsen. Legg inn foran. Og Misun spiller ut av 16 meteren. Tangen tar ned ballen. Så blir det til slutt ja, Daga via Tangen. Og Molde skal kaste. Men Tangen har vært bra på Misun nå.
3: Har det. Viste frem litt av den et par ganger.
2: Ronald som han heter til fornavn.
3: Han har tørt å føre litt ball og utfordre litt.
2: Haugan utenfor 16 meteren til Daga. Emil Breivik.
4: Ikke frispa! Daga!
2: Vi behøver Kjermeland her oppe. Ikke frispark.
3: Ikke lagt frispark unødig.
2: Han vil ha flyt I spillet. Molde vinner jo igjen ballen da. Inne I 16 meteren. Ødegård. Emil Breivik. Skudd fra Daga. Den går over. Liker jo å skyte Daga.
3: Ja da, det en av de få som faktisk tør å ta skuddansvar utenfor 16 meteren. Jeg tenker at det kunne vært med fordel vært prøvd oftere. Da. Jeg snakker ikke bare I dag, men snakker generelt.
2: Men så kommer det jo noen skudd sånn som det her da, som ganske høyt fra Daga. Men man må tåle det av og til da.
3: Man tåler det av og til, ja. For det litt lett for motstander hvis den aldri skyter. Da det bare legger seg lavt, da, så, blir det, så det ikke farlig. Hvis du begynner å skyte litt, så må den løfte forsvaret lenger ut. Og da blir det litt bakrom å spille seg inn I av og til også.
2: Glemmer jo ikke den skåringen han hadde mot Vålerenga I fjor. Det var voldsomt et trøkk.
3: Ja.
2: Da gikk ikke ballen så høyt, så da fauken I nettmaskene. For han har bra trøkk I skuddene. Det var det på denne her også, men denne her gikk altså høyt over målet. Misun nå. Spiller den via Kabini, og da skal Misund ha et kast midt på egen halvdel opp på høyre side til Misund. Det blir altså Moldes I venstre side.
3: Slit med å finne hverandre da, når han først vinner ballen Misund, så det fort at han går inn I MFK-fot, eller blir vunnet tilbake til MFK da.
2: Molde på egen halvdel. Misund velger å trekke laget tilbake I stedet for å gå opp og støte.
3: Ja da, og det tror jeg kanskje de gjør rett I. De klarer ikke å få til et sånt helhetlig press allikevel, så da det bedre å vente.
2: Det spilles jo noen andre kamper også I dag. Noen ferdig spilt, og noen av flere andre kamper spilles samtidig så her, så vi kan jo gå litt gjennom det etter hvert. Men nå kommer Molde. Det Ødegård, og da skal det være, skulle vært 3-0, men der får vi redning av Leander Tusa. Ja, og full applaus.
3: Det var en blokk der også fra Iversen, ser du som. Kastet den I tillegg, så det var to som var inne og blokka der. Han drar seg fint inn I feltet, Niklas, drar av to mann, og så klarer han, men til slutt å få blokkert da.
2: Rollon treff står 0-5.
3: Oi.
2: Det mye mål. Hjørnespark for Molde. Kommer inn her. Den treffer Daga. Så kommer skudd fra Seri. Blir blokkert. Emil Breivik. Molde har mye folk rundt 16-meteren. Og Misund har nesten alle inne I 16-meteren. Så Molde spiller ball litt tilbake igjen. Birk Risa. Haugan. Haugan.

0: felt Haugan, og da får Molde et frispark. Velger, velger ikke å slå det inn. Slår den kort. Erik Hestad. Bende Larsen inn I 16 meter nå. Legger inn foran, og da skal det være 3-0. Det blir litt... Han går ned til duellinja og slår den inn, og det blir flipper på høyt planet.
1: Ja, det var jo mellom beina til ulike missespillere, så det sannsynligvis et selvmål, men vi gir Bender det målet, vi eller Karl.
0: 3-0.
1: Han som slår ballen inn foran her.
0: Og i det vi har passert 31 minutter, så begynner jo dette å bli komfortabelt for Molde da.
1: Ja da, og det var jo forventet det, men de holdt jo da over 20 minutter før første målet kom, så har det vært tre kjappe på de neste 10 minutter. For det handler litt om hvor mye MFK kjører på her I forhold til hvor mange mål det blir til slutt. Skal vi sugne på mer, så tror jeg det blir mye.
0: Men nå kommer Misun, og nå flytter han folk opp mot 16 meter. Kanskje vi kan få en bra mulighet her. Det Tangen, prøver på tunnel på Erik Hestad.
1: Ja, offensivt. Tangen har vært bra bort på venstre siden til Misun.
0: Det gikk ikke, men tenk at det godt da. Da hadde det blitt snakkelsen på Misun.
1: I hylle forsøket.
0: Prøvde altså på en ordentlig tunnel på Erik Hestad, og hadde du klart å få det til, så kunne du jo ha gått rett på skuddet.
2: 1-0 etter 22 minutter var Trent Dorothy. 2-0 etter 24 minutter Niklas Ødegaard, og nå etter 31 minutter så var det et selvmål.
0: Da hører vi at spikeren våkna på indre bane også.
1: Han gir selvmål på det siste da. Vi er vel ikke uenige I det, men æren I hvert fall Bender som smeller ballen inn foran mål her. Så det Misun som var uheldig da med touchen og spratt I mål fra en, et Misun-bein.
0: Tok både scoring nummer 2 og 3 I slengen.
1: Ja, både 1 og 2 og 3.
0: Ja.
1: Ikke fått med seg noen til noe spiker, men nå kom alle.
0: Nå kan det komme 4. Bende Larsen til Trent. Trent går ut igjen av 16 meteren og spiller den tilbake til Birk Risa.
1: Kabini får et ordentlig innlegg.
0: Nå blir Kabini tatt, så det skal være et frispark. Det nesten nede ved hjørneflagget. Kanskje vi kan få 4 da. Jeg merker at det var jo mye. Det var noen entusiastiske damer som hyr da her nede I starten. Blitt litt roligere blant publikum.
1: Ja da, det jo ikke så rart kanskje, men har blitt som forventet egentlig da.
0: Det Seri da, som ego. Han prøver å skyte med venstrefoten fra død vinkel, og den fikk over målet.
1: Seri som leite etter selvtilliten da, som han hadde I vinter, da han var så god. Har vært lenge mellom hver gang vi har sett Seri på det nivået han var I treningskampen I vinter.
0: Kristiansund leder 1-0 over Trøndelyn. Slår Misun den oppover på venstre siden mot Tangen. Veldig bra tatt ned av Tangen. Ronald Tangen. Men blir stoppet utenfor Molde sin 16 meter. Kommer Erik Hestad ned og hente.
1: Kanskje den enkeltspilleren som har utmerket seg mest da, på I hvert fall det offensive spillet Tangen. Ikke det at de har skapt så fryktelig mye, men han har I hvert fall merket det. Så jobber jo hele laget veldig bra kollektivt da, Misun, jeg må si det.
0: Har fått vist frem teknikken sin, Tangen, og også fysikken som du har vært inne på. Misun vinner ballen. Kaptein Sjøvik mot Tangen. Og så blir det vel et frispark til Misun.
1: Det var litt artig, for vi hører veldig godt hva som blir sagt fra benkene her da. Særlig Kjelmeland som prater til spillerne sine nesten I ett kjør. Så det Kabini som fikk litt instruksjoner her I sted. Ja, så langt har Misun skapt én farlighet da. Det var på den dødballen. Det var faktisk ordentlig skummelt, for det kunne fort

0: Det har blitt et mål her. Utom det så har det vært grei skuring for MFK.
1: MFK har kontroll her nå på ledelsen 3-0. Kan jo ta Rosenborg også, som startet samtidig. De leder 2-0 over Nasjonal, så da blir det vel ingen bombe der heller.
0: Nei, det jo veldig sjeldent at det bomba en runde her da. Det veldig, veldig sjeldent.
1: Og det var det egentlig bra for elitelaget nå.
0: Ja.
1: Hvis vi ser på tida, passert akkurat 36 minutter. Ørben Pryds fotball ekstra. 3-0 til Molde over Misund. Molde inne I 16 meteren. Prøver å sette opp en trekant. Erik Hestad mister ballen. Sånn at Misund får kast, går via Bende Larsen og ut til kast for Misund.
2: Kom igjen, kom igjen! Kom igjen!
3: Kom
1: igjen! Så det Daga. Spiller han tilbake til keeper Peder Hol Lervik.
0: Ja, Daga som ser ut til å bli klare førstevalget da, I den sekser-rollen defensiv midt, selv om Mats Møller nå sitter på benken og etter sigende skal være klar. Så jeg tror det skal mye til at han bytter ut Daga I den sentrale posisjonen, så Kjell Møller litt spent på det der.
1: Ja, så det den diskusjonen med en eller to såkalte sittende midtbanespillere da.
0: Ja, absolutt.
1: Nå kommer innlegget inn I 16 meteren. Ja, går ut igjen.
0: Velger det Kjell mellom to, så det jo Mats og Daga da, utgangspunktet som soleklare førstevalg der. Men når man fortsetter å kjøre med bare en, så tror jeg han kommer til å helle til Daga, ja, altså.
1: Ja, og så det Trent som får ballen inn I Misund sin 16 meter, men han tar den med seg ut igjen. Ja. Det mye føring av ballen og Trent.
0: Ja, det sprekker liksom ikke ordentlig opp Misund, selv om det har kommet tre mål, så det ikke totalhavari her.
1: Cabini legger den ut mot straffemerket. Der det ingen målespillere. Misund beiner ballen ut igjen. Og klarer å få kontroll på ballen nå. Der Tangen skulle du nok ha spilt den med en gang. Så da mister du ballen. Det var faktisk en overgangsmulighet for Misund.
0: Ja.
1: Han gjorde et feil valg her. Det Erik Hestad som vinner ballen, tar fra Tangen ballen. Men så Tangen veldig opptatt av at han skal tørre å holde på ballen når han får ballen. Ja, og det bra, for det.
0: Men det blir fort overbefolket da. Overmannet av MFK som kjapt på ballen når de mister ball. Så de kjapt å vinne tilbake igjen.
1: Seri. Så blåses det offside. Det faktisk godt gjort, Seri, å gå I offside når du har et så lavt liggende lag. Det synes jeg nesten utrolig, faktisk.
0: Ja, jeg skal til å si at det en prestasjon å blare gå offside når det fem meter bakrom.
1: Oi, oi, oi. Ja, ja. Da har vi sett det også. Men du har vært inne på det. Han leita. Han vil så gjerne, Seri, da.
0: Ja, vil det. Hva kan du ta?
1: Ballen inne hos Misund sin keeper var veldig mye involvert til å begynne med. Leander Sæter Tusa. Går opp mot de fem siste minutterne av denne første omgangen og egentlig ingenting å legge til for.
0: Neida. Og omgangen har vært omtrent akkurat sånn som vi forventet. MFK har hatt ball I 90% av tida, så har... Det endte opp med tre mål foreløpig. Helt fortjent selvfølgelig. Men nå kommer Misund på et angrep her.
1: Ja, gjør det mot Tangen og Molde. Løp litt etter. Så kan du ta med ballen inn I 16 meteren. Utfordrer mot Bende Larsen. Så går den bort til Bende Larsen. Og det skal bli et hjørnespark. Det blir det.
0: Da blir det jo en sjanse da. Og veldig tøff å stå I duellene I første dødballen de fikk, da var det like fullt ble mål.
1: Ja, da vant de jo på det frisparket, så vant de HD-duellen, og ballen ble headet inn i femmeteren, og det var bare en centimeter unna at de tok ledelsen. Nå får de en ny dødball, hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Jeg litt spent, faktisk.
0: Det ikke alltid MFK har sett like patent ut på defensiv corner.
1: Her kommer den slått inn. Oi, oi, oi, blir headet rett over, for der glipper Molde på bakre.
0: Ja, den har vi sett før, at det glipper på bakre.
1: De kommer og dobler der med to stykker Misund, og Daga blir stående med to spillere. En tellefeil hos Molde.
0: Ja, det rett og slett sløft, litt sånn daft forsvarsarbeid på den dødballen.
1: Og det var jo Runar Stølen, midtstopperen, som Runar Hegdal Stølen, som kom opp på bakre der. Han ganske stor, han.
0: Ja, han fikk gå opp helt alene.
1: Og så kommer Molde inn i 16 meter, Bendel Larsen, og så er det scoring. Plutselig fra den ene til den andre, for her står de litt upresist i forsvar, Misund, og Bendel Larsen, han stikker inn i bakrommet.
0: Men der har Bendel vært god. Han har vært mer høyre kant enn høyre bekk i dag. Han fungerer jo lenger opp på banen han kommer, jo bedre fungerer han, synes jeg.
1: Så der kommer 4-0.
0: Absolutt en spiller med offensive ferdigheter av Bendel.
1: Bare sekunder før så kunne Misund fått scoringa si. Rett etterpå så hogg Molde og Bendel Larsen til.
0: Ja, 4-0, det begynner å bli litt da.
1: Snart pause her på Misund. Så er det frispark til
3: Ja, nå står det 0-4, og det var Victor Bender Larsen.
1: Frispark til Misund. Daga, han laget et litt unødvendig frispark, synes jeg. Det var akkurat der de fikk frispark tidlig i omgangen, da de nesten holdt på å score det. Og det er Ronald Larsen som skal ta det. Det ble en slått inn her. Og Molde hadde ballen ut. Går ut igjen til Ronald Tangen. Spiller ballen helt tilbake til keeper. Det en liten sleiv der fra Leander Tusa.
0: Som hopper litt opp akkurat når skal ta den.
1: Sånn kan det bli på gressbane. Erik Hestad. Molde til Bendel Larsen. Molde sin keeper Peder Hole Ervik synes at det kjedelig, så nå han faktisk med inne på Misund sin halvdel og spiller ball.
0: Ja, en ekstra midstopper da.
1: Han elsker jo dette der.
0: Det mange som mener at dette er framtidens keeperstil da. Så er det jo klart at det er en viss risiko involvert i dette her, men på nivået her så skal ikke være noe problem å være så offensiv da.
1: Haugan. Emil Breivik. Og så spretter han mot Trent, og da er det 5-0. Nå har det vært et par skåringer der vi kan faktisk si at den Molde har hatt litt flaks da.
0: Ja, et litt marginmesse, kan du si. Men klart, når det er såpass mye folk inne i feltet her, og ballen dettene sånn tilfeldig, så kan det jo like gjerne bli mål som at et forsvarer får foten på den, og der spratt ballen rett til værs.
1: Ja, og rett i beina.
0: Ja, rett i beina på Trent.
3: Dårlig tid.
0: Og det 5 da.
1: Jeg håper at Molde kan få noen sånne Elite-serier nå, for den her var sånn. Bare magisk, bare via en fot opp i lufta og rett i beina på Trent som stod foran keeper. Er måtten skåret.
0: Ja, jeg tror han at FK kan hente ut noen marginer. Hvis det skal være litt sånn jevnt fordelt på laget, så har ikke akkurat ballen spruttet MFK sin vei i alle kamper i år. Det kan vi være enige om.
1: Vi er inne i første omgangs siste ordinære spilleminutt. Vi får se om det blir lagt til noe her. Jeg mener at det ikke er noen grunn til det. Der er vi på 45. Nei, jeg kommer opp tavla her på ett minutt.
0: Ja.
1: Kan du forstå det?
0: Bare for sin skyld da.
1: Ja, det tror jeg. Bare for at fjerdedommeren skal ha noe å gjøre på, tror jeg.
0: Ja, det er viktig det.
1: Kanskje Molde kan benytte muligheten til å score da. lukter straffe. Nei. Eller det var seri,
0: ja. Ja, ikke se. Og ikke stygt akkurat, men
1: har blitt
0: bedre over ende, seri.
1: Ja, han har har blitt litt bedre seri, men jeg husker når han kom inn til Molde her for et års tid siden, da ramlet han hver gang. Skudd fra Haugan, går I ryggen på Misun spiller, og det blir hjørnespark.
0: Rekte med et mål til, jeg tror.
1: Ja, han jobber på Molde. Ødegård og Eirik Hestad får beskjed at det tida snart ute. Det bare 10 sekunder igjen, så dette blir det siste som kommer til å skje. Kom Emil! Her kommer hjørnesparket inn. Og så heddes det ut. Erik Hestad. Inn I 16 meteren, legg den tilbake. Og Misun får ballen ut. Jeg tror dommeren har glemt klokka si. Han har glemt tida. Der ser dommeren på klokka si. Han lar det fortsatt gå. Så da vi snart 2 minutter på overtid.
0: Det ikke en grunn til å holde på lenger da, men
1: Seri og Misun spiller ballen ut, og der fant dommeren fløyta si og blås av. Pause på 5-0, Krut Anders.
0: Ja da, det jo fortjent det, for å si det sånn. MFK sleit litt de første 20 minutter med å finne nettmasken, men går fortjent til pause med 5-0 I en ganske overlegen første omgang, da, for å si det mildt.
1: Og så skal vi skryte av Misun, som ja, har I hvert fall lagt en plan, da. Så får vi se om de klarer å holde den videre utover, eller dette blir et målkalas.
0: Ja, det nærmer seg de allerede, men holdt da som sagt I 20 minutter med den blokka si, doble blokka bak der, og så fant MFK hulla og rommet etter hvert, og det kommer nok til å komme flere mål, Kalle.
1: Ja, vi skal ta en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
4: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
5: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
6: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
7: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I Bilbyen.

0: Din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi klar til å starte andre omgangen.
2: Ut gikk nummer 33, Birke Lisa. Og inn kom nummer 44. Fyre, Sivert Sira Hansen.
1: Da fikk vi bytte her også med speaker. Sira Hansen har kommet inn for Birke Lisa. Hadde du kanskje trodd at det kom til å komme flere bytter?
3: Jeg hadde kanskje tenkt at Igor skal inn på han. Han jo ekte misen gutt. Går idrett på Romsdal. En fin kar. Håper han får spilletid i dag.
1: Bør jo få det når han på hjemmebane.
3: Ja, det synes jeg jo. Absolutt.
1: Vi gang igjen. 5-0 etter første omgangen. Hvor mye blir det? Eller kan vi få en misunnskåring i andre omgang?
3: For MFK så gjelder det jo da for en gang skyld å klare å holde nullen. Det hadde nok vært...
1: Ja, kommer Erik Hestad igjennom. Og så skyter du utenfor, Erik.
3: Ja, den faktisk...
1: Han slår seg selv på skallen nå, flere ganger.
3: Enorm sjanse etter hvor mange sekunder må ta? 7 sekunder?
1: Nei, det var etter 25 sekunder.
3: Ja, var rett i angrep til og helt igjennom.
1: Så sklir jo keeper igjen. Men han er heldig. Ballen spretter utenfor 16 meter, men rett en misunnspiller. Lindmolde ballen. Haugan. Blir for vanskelig. Går utover sidelinja, blir kast for misun. I ser etter bare første minuttet her en antydning til et misunlag som bestemte seg for å angripe litt mer nå.
3: Ja, prøve seg oppe i banen. Da det veldig spennende da, for det jo...
1: Det kan jo øke sjansen, ja, det kan øke sjansen for misunnskåring, men da blir det jo enda større rom for Molde og Baltresi da.
3: Ja da, men det jo noe litt artig at de prøver, synes jeg.
1: Ja, ser det nå. I første omgang så var planen klar, og ligger alle mann innenfor egen 16 meter. Nå har de flyttet opp laget her. Kabini hos Molde spiller den ballen tilbake til egen keeper, Pedro Hol Lervik. Kommer Daga og får ballen, spiller til Haugan. Lang ball fra Daga, den bra, og så klarer ikke Seri å ta imot, og så vipper ballen over keeper. Er det en dårlig første touch?
3: Ja, det er det, men han skal jo allikevel kunne sette den. Han har god tid til å lobbe den ballen over keeper, men sklir av foten og går utenfor. To kjempesjanser løpet av to minutter.
1: Men det står fortsatt 5-0, som det var i første omgang.
3: Men det som du var inne på, Kalle, mye større rom da, når vi som prøver å løfte opp laget, da blir det mye lettere å spille seg gjennom. Daga som kan banke ballen inn i et bakrom som faktisk var der da, det var jo bakrom. Og stor sjanse da, for Seri.
1: Men det vi har jo akkurat sagt det, at det kommer til å bli større rom når Misun velger å flytte laget opp. Prøver man nå Seri igjen. Passningen for hard og går ut til kast for Misun.
3: Det er litt mer direkte fotball også nå, når MFK ser at det er åpnere og Misun står høyt, så er det litt forsøk på å spille ballen direkte inn da. For MFK.
1: Misun har ball. Og Misun visste. Spiller ballen rett i beina på Erik Hasta. Sira Hansen får ballen. Kommet inn som innbytter for Birk Risa. Kabini. Daga. Og det Emil Breivik. Og Trent, og der Trent står det... Nei, det den tredje store, vi kan si gigantiske sjansen i løpet av tre minutter.
3: Der vi litt tilbake, som har vært problem i mange kamper med MFK i år, da, at de svir masse sjanser. Da. Så jeg mener, jeg får i hvert fall mulighet til å øve på å skyte ballen i mål i dag. Da.
1: Det er jo bra det som Trent gjør til å begynne med, men han legger nå altså til rette og skal score der. Men han gjør ikke det. Nei, han bør skåre.
3: Tre kjempesjanser som burde vært tre mål.
1: Seri får ballen ute på venstre sida. Tar med den ned mot dødlinja. Spiller den litt tilbake igjen. Emil Breivik. Haugan. Molde flytter laget opp. Nå Misund presset inn I egen 16 meter igjen. Kabini. Det blitt kast for Molde. Niklas Ødegård. Kastet til Kabini. Daga. Emil Breivik. Skudd og rett på keeper. Blir boksa ut av Leander Tusa.
3: Det var bra redning og et ok skudd faktisk fra Emil Breivik til der.
1: Niklas Ødegård tar med ballen utenfor 16 meteren. Det mye drubling nå, Niklas. Men klarer å holde på ballen. Har på det 2-3 stykker. Får spilt den tilbake igjen. Så går den til Kabini. Seri på spissen av 16 meteren. Emil Breivik. Kabini. Vrikker litt på rumpa. Men det går ikke her ute på Misund. Han går ikke, med, går ikke på den. Så han må spille ballen tilbake igjen. Erik Hestad, skudd fra langt hold. Går over målet. Vi har jo et lysskudd da, så...
3: Fikk jeg fra 30 meter der. Det var litt optimistisk da.
1: Tenkte det var nok nå, Erik. Nok på tvers, så han fyrte av gårde.
3: Ja, men jeg bare fortsetter å øve på angrep, angrepstrekk her, MFK. Selv om det ser Mosanne svak, så... Kan jeg komme,
1: være... Oi, og dårlig utspill. Emil Breivik vinner den ballen. Og Erik Hestad... Og så kommer skåringen 6-0 Trent. Og det må vi jo si. Vi snakker mye om keeper Leander Tussa da. Skal spille ballen ut og spille den rett I beina på Emil Breivik.
3: Ja, begynner å bli litt oppsparket inn I feltet der, så jeg tror ikke det lett å få gode treff på ballen bakfra der. Jeg tror keeper må være litt varsom mens jeg utspillet der.
1: 6-0.
3: Ja, det blir mer. Det helt sikkert.
1: Kan det bli 10? Kan det bli over?
3: Ja, spørsmål om MFK bestemmer seg for seg. Jeg tror det ligger litt der.
2: Bestemmer. Ja, det står 0-6. Det var Hattrick, tror du det? Trent, Dorothy.
3: Det litt tungt for Misund da, når de begynner å miste fullstendig kontroll her da. Det har vært 4 store sjanser og 1 mål da, bare på første minutter I andre gang her.
1: Ja, men vi så det fra start I andre gang, de hadde bestemt seg for å flytte laget ut. Ja,
3: og da blir det fort hørt altså.
1: Og da det spørsmålet om det lurt.
3: Ja, for hvis de skal score det ene målet de sikkert har lyst til å få, så må de kanskje offre litt, men det kan fort bli stygt I andre enden her.
1: MFK kanskje glad for det, at de flytter laget litt lenger opp.
3: Ja, det blir jo voldsomme rom å spille her da.
1: Frispark til Molde og Seri. Helt ute ved sidelinja. Bruker lang tid her, Seri. Står den inn mot Daga, så vinner den hadde ned. Og der det 7-0.
3: Ja, det var Haugan. Daga vinner en ball på bakre som gjør så ofte.
1: Nei, det et Misund-lag I full oppløsning, det må ja, vi si.
3: Det var veldig tung start på andre omgang.
1: Og så vet vi, I tillegg til de to scoringene som kommet I andre omgang, ja, så har Molde, så Molde brent også 3 gigantiske sjanser.
3: Ja, det var like store dem som denne ble målt på, så kunne det vært enda verre.
1: 7-0.
3: Vi må begynne å notere nå, så ikke vi kommer ut av her.
1: ja. Da det vært frem med kulerammer,
3: ja. Ja, og da synes jeg det har vært artig å få inn på Gosic da. Men det ser ikke ut som står for døra I første minutt I hvert fall.
1: Igor, som kommer fra Misund, sitter på benken til MFK.
3: Det fremtidshåp da. Spiss.
1: Det har vært ulik tilnærming fra trenerne opp gjennom årene. Hvilket lag du skal spille med I disse første rundene. Jeg vil jo si at Kjelmeland har spilt rimelig toppa her da. Så ja, da. Det selvsagt noen spillere som sitter på benken som du skulle snakke om fullt toppa, men det har ikke vært så langt unna.
3: Neida, og så det jo, spiller ikke MFK mye kamp om dagen, så det et argument for å toppe lag da. Spille laget I gang ordentlig og få flest mulig kamper og samhandlingsnivå på høyest mulig nivå. Så hadde det vært masse Europakamper og sånn utover nå, så tipper jeg de har spilt med et litt mer redusert lag. Men nå det jo så sjelden kamper.
1: Litt uvant for oss som har drevet og kommentert alle seg Europacup-kampene de siste årene. Ja. Suttet hjemme I sofaen og sett alle andre norske lag omtrent.
3: Ja, har vært litt nedtur det, ja. Så vi håper vi kommer tilbake dit kjappest mulig.
1: Kommer Molde, Sira Hansen til Kabini, innlegg fra Sia, innlegg inn, skudd over fra Molde-kaptein Emil Breivik.
3: Ja, det var I hvert fall et innlegg som endte opp som en NMFK-spiller I Kabini.
1: Bruker tid da, Leander Sæter Tusa, keeperen til Misund. 7-0. Nå har det passert 10 minutter av andre omgang.
3: Ja, det rulles på angrep etter angrep her nå. Misund står litt mer ustrukturert av det de gjorde I første omgang.
1: Kabini inn I 16 meteren, legg inn foran og I klippene på Leander Tusa, målvakta. Slår Misund feil, Molde kommer opp mot 16 meteren. Velger Seri å spille den litt tilbake, Emil Breivik, Daga. Mot Ødegård, tråkker på ballen, Molde mister. Og Misund spiller ballen ut til kast for Molde. Han begynner å bli sliten også nå, Misund.
3: Sliten med å finne medspillere, og de endelig vinner ballen. Misund går det rett MFK-spillere hver gang nå. Det blir ordentlig slitent lag.
1: Så de har ramlet mer bakover igjen nå. Jeg fortsatt veldig usikker på om det, hvor lurt det var å bestemme seg for å flytte opp laget da.
3: Nei, de jakta var det ene målet da, som skulle være litt artig å få hvis de fikk det til, men har ikke vært I nærheten så langt.
1: Nå det et hjørnespark for Molde, til høyre for Misund sitt mål. Erik Hestad tar det. Kabini utenfor 16 meteren. Haugan. Seri på spissen av 16 meteren ned til dødlinja. Erik Hestad. Og så blir den spilt ut. Ja, nå det flipperspill. Nå sparker han ballen I hverandre med Sundspillerne. De ser litt oppgitt ut.
3: Ja, det slitne bein og blir mye rare situasjoner som kommer som konsekvens av det da.
1: Da blir det et nytt hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Nei, det for Misund sitt mål, unnskyld. Kommer den inn her. Og Daga, og det reddes på streken. Daga vinner jo nesten alle disse her.
3: Ja, det en voldsom. Inn på bakgrunnen mot Daga, det har vært oppskriften på dødball I dag.
1: Emil Breivik til Trent. Ned til dødlinja. Vipper den inn, og så det skåring. Haugan, han har blitt sulten på morgenen og skåret igjen. Da skriver du 8-0, Knut Anders.
3: Ja, det begynner å hjelpe nå. Det blir fort to siffra til her hvis de fortsetter å kjøre på.
1: Vi ser Misund gutta nedslitende.
3: Ja da, de prøvde seg første gang da med et kompakt og hardt arbeidende kollektiv som holdt I litt over 20 minutter.
2: Ja, det var 0-8. Og målskårer var... Erik Haugan.
3: Ja, det artig å få skårt mål, uansett om det på mot Misund I første runde, eller om det viktigere kamper, så det artig å skåre mål.
1: De har det vært 9 stykker, tror jeg, det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 stykker av innbytter av Misund, som de kan jo gjøre bytter hvis de vil, da.
3: Ja da, de kjenner nok til å gjøre det. Når du ser det gå så sakte med beina som vi gjør akkurat nå, så det var det verdt et forsøk for å få inn friske bein.
1: Det nok sikkert litt mer uerfarne spillere sånn som sitter der, men når en del av Misund-spillere begynner å bli så slitne som nå, så kan det sikkert være greit med et bytte. Det lite kraftiga dueller och missunspelaren ramlar här I duell med Daga. Han är kraftbake.
3: Ja, så börjar han bli tung I benen så här är missunspelaren här så det tungt att stå emot när du är allerede är lite sliten I benen. Och möta Daga som idag kanske klarar att hålla en hel kamp då. Har ju slitit med att hålla kampa och fick ju krampe sist. Vi trodde han blev styck skadad vid sist när han låg och reiste på backen där, men det var bara krampe. Efter cirka 70 minut så får vi se om han klarar att hålla en hel kamp idag eller om han blir bytt ut som han gärna har blivit.
1: Passerar första kvarter av andra omgång, alltså en halvtimme igen att spela. Passerar 60 minuter nu. Så är 8-0 till Molde. Här kommer Kabini uppover på vänster sida. Tar med Seri Kabini och vipper den in. Där är Trent. Och Misun får ballen unna I första omgång, men den står ju I kö Molde-spelaren och plockar upp ballen. Seri får lov att ta med sig ballen in I 16 meter nu. Och så skjuter den över från 2 meters håll.
3: Det är gott gjort faktiskt.
1: Ja, du sa det tidigt I kampen. Han letar efter självtilliten. Jag är lite osäker, Krut Anders, om det blir påfyllt här.
3: Han har haft 2-3 sådana idag faktiskt. Där han är alene med keeper och kan bara sätta ballen I mål. Men skjuter över och utanför på den chansen han har fått. Det bygger ju också självtillit, men han har ju fått varit väldigt involverad då, ser I samman med Kabini på vänster sida, så det är nog positivt.
1: Kom igen, spel ifrån Misuns keeper, Daga plockar upp den. Det blir han spelat tillbaka. Ser Hansen. Nu ska Molde trycka på igen. Och igen är det Seri. Ny möjlighet. Dribblar 1-2 går I backen. Nej, bara kastar ner. Det är onödvändigt Seri syns. Domaren gott placerat. Pröva alltså filma till sig. På ställningen 8-0. Det är tull.
3: Heller inte något tegn på enorm selvtillit att du hiver den där, syns jag.
1: Blir ballen slått in I fältet. Klarar inte få ballen ut med Misun. Ødegård. Och så ja, nej, prövar att dribbla ut Emil Breivik. Erik Kasta skjut I mål.
3: 9-0.
1: Nej, nu har de nästan krampe hela gängen här. De klarar inte att sparka ballen.
3: Och den klarar att flytta sig.
1: Och den halvtimme igen alltså.
3: Ja, det kan bli fryktligt styggt det här alltså. För nu är det den berömliga kollapsen kom för en stund sedan. Den kom efter ett sekund I andra omgången. Då var man egentligen helt färdig allerede. Så kom igen nu gutta. Blir det var någon byta nu.
1: Ja, man fortsätter och köra på. Det blir ju någon gutta.
2: Det var Mimmi och målskårar att det 63 minuter var Eirik Hasta.
1: Kommer bytet till Molde här.
3: Jag tänker ju att det på en måte är förnuftigt att Abdullahi får spela lite.
2: Ska du byta på Amako?
3: Få sig lite självtillit här nu.
2: Utgår han Trent, Dorothy. Och in kommer Abdullahi.
3: Ja, Abdullahi och Mats Bønler.
1: Ja, det blir... Gøy å se dem, gøy å se Mats Møller der de tilbake igjen.
2: Utgår Daniel Daga og inn kommer Mats Møller der de.
3: Jeg håper jo for Abdullahi sin del at han får satt noen baller I mål I siste halvtimen der, for han trenger virkelig å kjenne Netshus.
1: Håper det ikke blir som melodien som med Seri da, at han fortsetter å bombe. Da blir det egentlig påfyllet andre veien. Han trenger å få påfyll med selvtillit. Vi kan jo snakke mye om mange meninger om Abdullahi, men han som alle andre trenger selvtillit.
3: Ja, jeg sier jo det at han skårer hyppig og frekvent på trening og ser mye farligere ut der enn han har gjort I lite serien når det virkelig betyr noe. Så det lov å håpe på at han etter hvert begynner å gjøre det samme I kamp som han får til på trening. Han var jo et stort bud på den her I forrige uke, så...
1: Ja, han skal jogge det utviklet seg. Det mange som har stilt oss spørsmål om det, Knut Anders. Molde som ikke ja, kommer... Nå da? Abdullahi? Nei?
4: Og dette en akkurat en sånn en.
3: Helt utrolig.
4: Han har åpent mål. Alle Misundspillerne er baken, men han får ikke ballen I mål.
3: Han bommer, altså. Han sklir og bommer.
4: Han bommer for åpent mål, Abdullahi, og dette var akkurat det vi ikke ville ha.
3: Det så gale,
4: vet du. Ja, det, og det jo faktisk sånn at du må le litt av det. Det du får, jeg får vondt av Abdullahi, da. Dette ble jo...
3: Det akkurat det han ikke trengte, å svi en sånn en. For det jo dette han har gjort så mye av I år, da. Så
4: oi, vi, oi, oi, det mulig? Du liksom tenker...
3: Der sitter den, tenker vi.
4: Nei. Han har bare målet. Alle misespillerne og keeper den bak, men han får den ikke I kassa, altså. Hvordan klarer han å få det til?
3: Nei, det bare vondt å se på, rett og slett.
4: Nå blir det et hjørnespark da, til Eirik Hestad Molde. Det kommer her. Blir headet ut. Det 9-0 det står. Emil Breivik går utover, dette utover sidelinja. Blir ikke noe frispark for Molde. Kan Misund komme? Nå har dere sjansen! Nå har dere sjansen! Nei, nå bruker du for lang tid. Vi skrøyt mye av det, Ronald Tangen, I første omgang. Her kunne du ha kicka gjennom ballen til
3: to-tre
4: stykker.
3: Ja, det var voldsomt innsats der, plutselig angrepet der, men da kan han ikke føre ball. Da må han slå. Ok, ja, Abdullahi, kom igjen. Det er han vi håper på nå, får litt følelse av Netshus I hvert fall.
4: Vi starter altså på verst tenkelig måte.
3: Ja, det alle sjansers mor, noe som heter det. Den var så stor
4: kunne
3: som det.
4: Kunne han brukt alle kroppsdeler på å få den ballen I mål også. Men dessverre, det ble ikke sånn. Misund prøver å spille seg ut og får et frispark. Det Haugan som lager det frisparket til Misund. Jeg tror det Misund tenkte. Nå bruker han litt tid på frisparket her, midt på egen halvdel. Ja. 9-0. Tippe I MFK-leiren sånn, det blir litt sånn. De har lyst på den 10-0 nå. Det blir sånn når du nærmer deg. Mens vi tar det frisparket her, kan ikke du si litt om det du skal I kveld, Knut Anders? For du skal fortelle litt MFK-historien
3: ja, I kveld. Ja, på museet I kveld, sammen med Arild Stavrum og Morten Kristiansen. Og snakke litt om tidligere tider. Det jo sikkert ikke så mange ungdommer som kommer dit, men noen kommer vel for å høre litt om hvordan det var å spille fotball før I tida.
4: Men alt var jo mye bedre før, ikke sånn?
3: Tviler på.
4: Men det mange som synes det interessant. Jeg vet ikke om det ledige plasser og billetter der.
3: Det er helt sikkert.
4: Ser du altså på museet I kveld, for dem som vil ha litt MFK-historie.
3: Klokka 7.
4: Så kommer det jo noen karer som glad I å prate da. Det ikke bare du, Knut Anders. Arild og Morten Kristiansen og...
3: Ja, det flere der som glad I å prate. Fikk de også en liten kontringsmulighet da, igjen da, med Misund. Men MFK jobber hjem igjen og får avverget før det blir ordentlig farlig. Det var artig for Misund å få til mål da. Men som sagt, MFK trenger jo å holde nullen for en gang skyld, da, så jeg tror ingen I MFK har lyst til å slippe inn mål. Så vi ikke, kommer ikke til å være noe goodwill baklengs her.
4: Der vi på 23 minutter. Halvveis I denne andre omgangen, 9-0. Mats Møller der, de har ballen. Slår den mot Emil Breivik. Victor Bender slår den inn. Og så heddes den. Over fra en meters hold. Det var også en sånn fantastisk situasjon. Det var Ødegård, det.
3: Ødegård, det. Men der var kipperen borte inn og prøvde å hindre den. Så det var I hvert fall en motstander der, om ikke annet.
4: Nå skal det være noe bytta hos
2: Misund. Det for Misund.
5: Kasper! Får ned spill på bekken der!
2: Utgår Sigurd Blø. Takk for kampen. Inntjen Aron Jardik Bergsvak, nummer 3. Og utgår nummer Kristoffer Rastorp Iversen. Og inntjen Julian Eikebø, nummer 24.
4: Ja, bytte han gjort da.
3: Det fikk alle med seg, Kalle. Spikeren var tydelig.
4: Ja, når han først kom I gang, han kom litt sent inn I kampen, fikk vi med oss I første omgang, men han har vært veldig god etter det. Nå, mulighet for Molde, men den når ikke fram.
3: Nei, men det blir flere mål her, altså det... Det helt overbevist om.
4: Misund nå, prøver å spille. Det veldig bra spill så langt.
3: Ja, da,
4: kommer opp på Molde side, høyre side. Utfordrer mot Viktor Bender. Går inn I banen også. Oi, oi, oi. Her spark. Og inn I Molde sin 16 meter. Der ble det vel kanskje stopp. Molde-kaptein Emil Breivik. Han ble fratatt ballen.
3: Ja, fighta fra han ballen.
4: Og den ble nok dribblet ut over utover dødlinja. Det blir Molde-ball. Dette et av de beste angrepene Misund har hatt
3: det. Ja, det nærmer seg I hvert fall Peder Lervik I MFK-målet. Det fint at de tør å prøve litt, Misund, selv om det selvfølgelig mange tunge bein, så kom du inn på to gutter med friske bein I hvert fall.
4: Ja, det hjelper det. Vi ser jo at det mange trøtte Misund-bein her. Forståelig det. Altså fjerde divisjon mot Eliteserie.
3: Ja, det stort for seg da.
4: Kommer Seri. Skyt midt på keeper. Fortsetter og ser ansiktsuttrykket hans etterpå. Han leita. Han leita Seri. Han vil så gjerne.
3: Ja da, det mye vilje både hos han og Abdullahi. De vil veldig gjerne score mål. Og da blir det ofte litt forknyttet.
4: Vi var jo inne på treff I første gang, så ledde ganske mye. De vant var til slutt 7-0 I sin NM-kamp. Det veldig bra.
3: Ledde var tidlig ganske mye.
4: Kommer Cabini inn I 16-meteren. Prøv å nå videre mot Erik Hesta. Norvald Erik også får spilt videre. Og Abdullahi klarer ikke å score.
3: Altså, han står helt alene med keeper. Det tre meter til målet. Det kun keeperen som står der, likevel som skyter midt på keeper.
4: Skulle dere skulle sette Krut Anders inn I kommentatorboksen her nå? De rives I håret. Ja, du fortvilt så. På Abdullahi sine
3: ja,
4: veiene.
3: Ja, jeg må si det også. Jeg hadde så innmari håpet at han kunne få en sånn forløsende 2-3-4 mål I dag. På den, det kunne fort fått altså på den tiden som var inn at den kom inn.
4: Men det et eller annet med Abdullahi. Det virker som han på en måte fryser litt til og bruker for lang tid når han får sjansen, og dermed så oppstår alle disse rare hendelsene da.
3: Ja, det ser veldig pyss ut altså. Du tenker at det ikke mulig å brenne seg sånn, men det jo det.
4: Nå kommer kontringsmuligheten. Spiller med oppover mot Molde sin 16 meter Misund, og der Viktor Bender og... Ja, han var alene der, Viktor Bender, hos Molde.
3: Men det var Misund-spiller nå. Han var alene han også, så det var vanskelig å få noe ut av det. Han klarte ikke å få opp et helt lag der, Misund. Det var en speider oppe på tur.
4: Kan hende den speideren god, da. Prøver han på skudd der. Og det for at Molde-keeper står veldig langt ute.
3: Ja, prøver å skyte fra midtbanen her, da. Det klart det jo teoretisk mulig å score fra midtbanen, men... skal treffe godt da.
4: Men Peder Hård Lervik ja, vi liker at den offensiv men der kunne han faktisk ha blitt straffet også, ja, fordi kunne. At han sto nesten oppe på midtstreken
3: stod helt oppe ja, og det så mye
4: da hadde nullen din røke, Kristian Anders
3: hadde det altså

0: Nej, Mats Möller, där är det. Erik Hasta, skudd. Abdullahi. Skudd, blir blockerat. Så ballen fyker ut kast för Molde. Oppe på höger sida.
1: Ja, hvis det ikke blir mer enn ni, så jeg blir veldig overrasket, for det jo et eneste kanonade her mot Misunmålet et kjør. Spørsmålet bare hvor mange det blir.
0: Så er det den for hard fra Mats Møller, prøver en ball i bakrom mot Victor Brender. Det går ikke.
1: Ja, Mats som tilbake fra skade da.
0: Nå kommer det noen flere bytter her. Eller var det Jonathan Fuglesnes det? Som ska in på.
1: Ingen god sirt.
0: Då är det Seri som då blir det med försök
2: att byta på NRK. Utgår nummer 11 Karel Seri och in kom nummer 43 Jonathan Heggen Fuglesnes.
0: Då blir det med alla försöken till Seri.
1: Ja da, han hadde nok gjerne skulle sett for seg 2-3 mål han på kampen her. Og med litt mer selvtid så hadde han fått det også.
0: Da skal Misund spille seg ut. Molde i hardt press. Og da vinner jo Molde ballen da. Utenfor 16 meteren mot Abdullahi. Nei, det blir litt dårlig touch, men han når den verdi igjen. Spiller til Fuglesnes. Eller der det Erik Hesta. Og det lukta en hands. Nei, ja, kjempehands. Det skulle vært straffe.
1: Ja, men hun har rett oppå. Så det var jo
0: ja, ja, han er soleklar den. Det ble ikke straffe. Og Misund får spilt seg ut. Jeg tror ikke Molde spilleren skal rope og klage på stillingen 9-0
1: Neida, det gjør nok ikke det.
0: Men han var klar. Molde skulle ha hatt straffe. Misund får spilt seg ut. Og nå kan muligheten komme. Det blir jo en mot en her. Så kommer kabinen tilbake. Og så blir det litt mye tvers. Og så er det mange målespillere som er tilbake. Men Misund har fortsatt ballen inn i 16 meteren. Og så blir det stopp med Victor Brender.
1: Ja, og da er det jo en del folk som er oppe i banen med Misund. Så hvis MFK hadde giddet noe, så har det vært veldig til kontringsforhold her. Men det var ingen som orket. Emil har ikke skåret enda da.
0: Nei. Kanskje han som skal ta 10-0 da.
1: Gått ut av tellingen da. Hvem som har skåret og hvor mange. Og så videre.
0: Opp mot 32 minutter. Molde inn i 16 meteren. Prøver å skyte med tåa. Niklas Ødegård. Og det blir et hjørnespark. Det synes jeg det liker med Niklas da. Han... Han gjør det enkelt.
1: Ja da.
0: Bruk tåa hvis du må.
1: Skyt på første sjansen der.
0: Bete hjørnespark til høyre for Misund sitt mål. Den slått inn. Misund har spilt ballen opp i lufta. Inn i egen 16 meter. Som den spilt hele veien tilbake til Molde-keeper Peder Hol Lervik. Som fortsatt holder 0. Molde leder altså 9-0. Mats Møller der det.
1: Var det en god opplevelse for Peder Lervik da. Som hadde litt røffere da han fikk sjansen i Eliteserien. I dag har det gått veldig bra, Peder.
0: Molde oppe på høyre sida blir litt sånn... Er det dette han kaller for gåfotball?
1: Ja da, det går ikke fort nå. Skal jeg stoppe på 9 da? Nei, kan ikke gjøre det vel.
0: Alle spiller, ja, kommer inn i bakrom da. Prøver å legge inn mot Abdullahi. Erik Hesta, dunkeballen. Der ligger den i kassa. Erik Hesta, sett den tiende. Det står 10-0 til Molde.
1: Ja, da ble det 10 da.
0: Det ble det.
1: Men det som er med Erik Hesta da, som er en spiller med selvtillit om dagen, han brenner bare i mål med, på enkelt muligvis. Det er ikke noe sånn fiksfakseri. Sett den bare inn der det er ledig.
0: Tror du Abdullahi kan lære ham?
2: Det var... Ja.
1: Veldig mye. 0-10.
2: Målskårer var nummer...
0: Nå er vi spent.
2: Ja, nummer Erik Hestad igjen.
0: Ja.
2: Hattrick.
1: Ja, det

0: Ja, nummer 1 Kesta. Det stämmer.
1: Ja, spiker fant ut. Det är bra. Det är inte lätt för spikern alla det att hålla tällingen här. Han är också han är inte van till detta resultatet här.
0: Nej då. Men det ska se och se han Erik han har ju massa självtillit och det som är skillnaden då när Abdullahi eller viss han någon gång får ett sånt självtillit så gör de kommer till göra det samma.
1: Ja, vi får hoppa det. Det är alla så hoppa det. Men vi var ju inne på det I stad här. Vi både jag och du har fått massa frågor om när MFK sa nej till salg på Abdullahi där Molde kunde tjänat många miljoner på kort tid. Många som ställer frågor med det.
0: Det är ju så många alternativ nu på spissen. Hade det varit flera val mellan på spissen så hade man kanske vurderat det mer då, men I ögonblicket så är det ju nästan inte en ren spiss. Det är ju Trent då och så är det ju Igor som är den nästa rena spissen.
1: Men det folk också säger samtidigt som de spör. Ja, hvis Molde hade sålt så kunde kanske Molde brukt några pengar till att köpa en ny spiss.
0: Ja. Jag tror inte så lätt att få tag I spissar. Då har de nog plockat en till. Jag tror det tufft att få tag I goda nog spissar I marknaden som är nu, men också av dem som är väldigt skuffade över Abdullahi då. Det måste vi vara ärliga på. Men det går att hoppa på bättre tider.
1: Så är det Ødegaard som skyt och Fuglesnes och det blir väl ett hjørnespark till vänster för Misund sitt mål.
0: Ja, det var väldigt nära med 11 då. Ja, Fuglesnes prøver å sette den I bakre kryss, men der keeper og får vippen ut. Skal han bytte faktisk keeper?
1: Bytte keeper, ja. Det ikke ofte det skjer, men det skjer på
2: Misund. Ja, spillerbytte på Misund. Utgår nummer 1, Leander Sæther Trusa. Og inn kommer nummer 33, Ådne Støren Søvde.
1: Kasper! Flere bytte her. Misund skal bytte mer.
0: Ja, det mye slittende bein nå.
2: Og utgår nummer 5, Elias Dahle Haugland. Og inn kommer da... Lars Jenseth Laus.
0: Artig for Isak Hytta.
2: Og ut gjeng nummer... nummer 23 kom inn, og den Isak Klauset Orvik.
1: Hjørnespark for Molde og Eirik Hestad til venstre for Misund sitt mål. Legg den inn. Misund får spilt den ut av egen 16 meter. Remmler Dali. Innlegg inn I 16 meteren. Ødegaard. Tilbake til keeper. Det altså Ådne Søvde som har kommet inn I mål for Misund. Det kjekt det. Jeg har hatt flest mulig for spiller, selv om de får et stort tap. Emil Breivik, skudd. Ble blokkert med rumpa, vi kan si det, tror jeg, faktisk. Ja. Det var rett I rumpa på missespiller.
0: Det var ikke vakkert, men det var effektivt.
1: Så ble det et hjørnespark for Molde til høyre for Misund sitt mål. Tida går. Spilt I 37 minutter av andre omgang. Det betyr at vi har en 8 minutter igjen av denne kampen, pluss tillegg. Jeg veldig spent på var det 2 minutter tillegg I første omgang uten å ha grunn til å legge til noe som helst. Så jeg spent på hvor lenge det blir lagt I den andre omgangen, Knut Anders.
0: Ja.
1: Molde-kaptein Emil Breivik, han spiller fortsatt. Ja. Selv om Molde leder 10-0.
0: Ja, det kan bli mer her altså. Eller det kommer til å bli mer. Det tror jeg. Hvis MFK ikke bare slutter å spille, så blir det mer.
1: Det sier seg selv, det ble en av de største seirene til MFK på... Mange år dette her.
0: Ja, det lenge siden MFK har hatt sånne kalassiffer I køppet.
1: Mats Møller der de. Spissen av 16 meteren. Ødegaard. Niklas. Emil Breivik. Det Molde hele veien. 10-0 til Molde. Og så bryter Misund en overgangsmulighet. Klarer han å ta han?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hestet jobber ballen inn igjen.
1: Det litt den tangen som vi skrøter mye av, spesielt i første omgang. Han blir litt for glad i ballen der han kan kikke den videre i omstillingsfasen. Kommer innlegget inn i boksen til Misund, så blir headet ut. Molde spiller den tilbake igjen, og så går han helt inn til keeper Ådne Søvde.
0: Ja, ligner på tilbakespill, men det var ikke med vilje, så da lot dommeren den gå.
1: Dommeren har latt mye gå i denne andre omgangen. Det skulle vært et straffespark til Molde også. Vinn Molde-ballen, Emil Breivik, Erik Hestad. Men ballen spretter ikke mot Abdullahi. Og Erik Hestad ned på bakken og skadet. Det jo ikke bra da.
0: Det i hvert fall ikke bra. En av våre beste, sånn totalt sett, så kanskje den beste
1: og jævneste. Han kommer seg opp igjen. Jeg vet ikke om det var noe med skoene i. Han i hvert fall opp igjen, det bra. Nei, for han jo Moldes viktigste mann for tiden.
0: Ja, han har vært jævnest sånn totalt i sesongen.
1: Men Erik altså opp igjen. Han løp bra også, så jeg tror det faktisk var noe med skoene i. Så han ble sittende nede noen sekunder. Misund har ball. Eller der de bryt. Sett fart på opp mot 16 meter. Og Abdullahi, han sklir i det det skal avslutte.
0: I løpet han har på seg. Han har hatt flere ganger han sklir nå. Den første enorme sjansen. Så sklir han også, alene med målet. Hadde ikke spillet foran seg engang, men var det at flere ganger han har bare sklidt, vet ikke om han har...
2: Ja, det det spiller bytte på MFK.
0: Faste knotter på seg, eller
2: ganger? Utgår nummer 5.
0: Der kommer han.
1: God sikt. Kommer Igor.
2: Erik Hestad. Og inn kommer egentlig vår egen Igor Gossik igjen, en god etters!
1: Igor Gossik.
0: Ja, ja, ja. Det blir godt. Få litt spilleminutt i MFK-trøya.
2: Og som alle vet, Igor han bor bare noen få meter ifra banen.
0: Han har vært mye å trete på der.
1: Det har han. Han får altså kun 4 minutter pluss tillegg, og det nok sikkert noen som kunne tenkt seg å sette mer.
0: Ja, helt klart. Han får bygge stein på stein i går. Det jo fremtidsmann.
2: Det straks trekning på dagens lodsag.
1: Har du tatt lodd, Knut Anders?
2: Jeg har lagt noe.
1: Her kommer Misund, mens loddsalget på full guffe. Skuddet! Oi, like utenfor!
0: Oi, oi, det nærme.
1: Og det hva det tangen?
0: Det tangen som har vist litt takter i løpet av kampen, han.
1: Den stor, den stryker vel stolpen på utsida.
0: Ja, en bra spiller.
2: Og vi starter med tredje premien, så en shorts og en buff. Det var... Grålapp og bokstaven B 7.
1: Nå det loddsalg for B, alle penger her.
2: B 7, grålapp.
1: Ingen av oss har tatt lodd, så vi kan ikke vinne noe. Misund har ball. Inn på Molde sin
2: andre handel. Andre premie, så Eitrup Korv fra Coop Extra. Det grålapp igjen. Og bokstaven B.
1: Og det har ballen midt på Misund sin halvdel. Det blir mye sånn frem og tilbake på tvers. Det er bare et par minutter igjen her nå.
2: Og uansett hvor det i dag, så er det gavekort ifra utendørs på 1000 kroner. Det vår...
1: Det altså utdørs, fortsatt
2: 10-0. Tre lapper i blinde. Bokstavene B43.
0: Skal jeg til å si, jeg tror det. Det har vært så mye nå at
1: 10-0.
0: Det har så mange enorme sjanser at du begynner å lure på om det fortsatt er 10.
1: Så virker det som at spillere nå ble helt satt ut av loddtrekningen her. Nå går det bare på tvers.
0: Ja, det går sent nå.
1: Høgersnes. Opp mot 16 meteren, blir stoppet. Og Misund prøver å spille seg ut. Molde er aggressiv i gjenvinninga, og vinner da ballen. Det er Igor Gossik, som altså oppvokste rett ved siden av banen her. Men ballen triller inn til Misund sin keeper, Ådne Søvde.
0: Kanskje han skal få seg sitt første MFK-mål da, for første laget, Igor.
1: Går ballen inn til Molde sin keeper, Peder Hol Lervik.
2: Da Dagens tilskuertall, folkens, det estimert 750 tilskuere. Tusen takk, det vel det vi kaller for rekord. Og neste år, så i første runde, så regner jeg med det at vi passerer 1000.
1: Kommer Misund inn i Molde sin 16 meter. Den får Molde kontroll på å spille ut.
0: Det har ikke vært så mye som har skjedd de siste minuttene. Han har liksom dødd ut litt nå. Har jo byttet så mye også, at det liksom relasjonelle MFK-laget har sunket litt.
1: Inn i kampens siste ordinære spilleminutt. Og Molde og Fugersnes har ballen. Stopper litt opp. Det blir litt gåfotball igjen. Møller, der det
0: Ja, det går sakte nå.
1: Ut igjen til Fugersnes. Jeg jo veldig spent på hvor mye som blir lagt i da. Det ikke noe å legge til her annet enn bytte han da. Kommer Molde inn i 16 meteren. Skudd utenfor. Utenfor. Eller?
0: Nei, ble det målt da?
1: Det ble det målt, ja.
0: Jeg tror det er målet, skjønner. Fordi han sneks inn på bakgrensstolpen her. Det litt sånn vanskelig å se. Jeg tror det rett og slett ble et nytt Bender-mål.
1: Ja. Ble det Victor Bender da? Han gikk faktisk i mål den. Spiller han nå, tror jeg stoppet litt opp først, men det med å hilse på Victor Bender nå. Og det legges til ett minutt også i denne andre omgangen. Det var greit det. 11-0.
0: Ja da.
1: Stoppet både vi og spilleren stoppet litt opp. Var usikker på om det ble scoring. Denne ble altså scoring. Den godkjent. Victor. Det bra det, at Victor ja, Bender har vært fått involvert i en god del scoringer.
0: Ja, han har vært borte mye, han. Vært litt mer passiv i andre omgang enn han var i første. Første var veldig mye på farta.
2: Det var lagt til minimum ett minutt.
1: Vi har jo folk rundt banen her, så det bare å følge med på RB-nett utover kvelden, så skal du få mer fra Misund stadion. Og for dem som... har lyst til å ha litt MFK-historie. Kan møte Knut Anders og Arild Stavrum, Morten Kristiansen oppe på museet utover kvelden. Det tror jeg også blir ganske interessant. Molde har jo en fantastisk historie. Og der blåser dommer av, og denne kampen historie med 11-0.
0: Ja, det var ikke et mål for lite i forhold til spillovertak og antall sjanser. Det kunne vært enda mye mer, men det er jo flott det å få en ordentlig, ordentlig seier med masse, masse mål. Og sikkert kjekt for Misund å få møte sine, hva skal jeg si, forbilder da i MFK, og fikk sett hvordan nivået det ligger på, de som spiller litt høyere opp. Jeg tror alle sammen har hatt det kjekt ut på der.
1: Da skal vi runde av, du skal spurte opp på museet, Knut Anders, og vi skal runde av denne sendingen her. 11-0 til Moldove Misund, du får mer på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Karl-Inn Bjør, takk for se.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, N Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I Bilbyen.
4: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og nye teknologier.

0: teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFN, en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alltid hit.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott?

flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.